0: Guacara.
1: Nossa,
0: Ai, pô, deve ser
1: deve
0: essa
1: ficar.
0: casa de papai, sim. Essa casa de papai, sim. Vai contar. Agora já passaram, mas ainda não leva. Melhor, não, mas tão grande, tão grande. Mãe, demais. Pai, de pai. Mano, mano, se colonga na morango, pensando na manja.
1: Maunirwa numba ne wa maisa gwati.
0: Sim.
1: Adada wandi mwana da mwana ma, mwana mai.
0: Mwana.
1: Mwana
0: Sim,
1: dawa.
0: mwana. Kazungu wakua, nzuru zake zikakamanga ziri kuterera. Iyo nenda kachimizira vantu.
2: Munandilikira mbuya patakini pamusipini na Mai Teresa.
1: Mai
2: Teresa.
0: Alo,
2: Mai Teresa.
0: Alo.
2: Ini ndatambira mbangwa kuno zabulikira kuna mbuya presidenti Adam Hussein. Iyo atitepa ati Mai Teresa ataira mvunzu sumane damala ishi awina iyo. Soki numero imwe andesi imwe mawina muna premium kuno ku radio majima kamaka kundi ya programa kucheza pantukosi monioneo unabulukira kuna ambu ya Adam iyo atitepa ati angapita Mai Teresa muna apidiri numero wao para kuti
1: mbezone kupafuna pasiwa
2: moniano
1: moni wano da winiremu.
2: Ine kuno ndinabusa numero linapasa para kutiti konde kuilonga numero pakwecha.
0: Iwa damasemi
2: iwa saka munyava.
1: Ndi koordinadori mucha.
2: Si. Imwe mawina sumane damala ishi mwaganyari mvunzo. Data iremwe sumane damala mwaganyari.
1: Mwaganyari.
0: Apa sendu.
2: Ndinapasa. Timize pana na kuligaririni. Brigadi, cheza ni pia mbuya, mbuya pata kini.
1: Kapo, mapeta semana leru muna pita tani Mai Teresa?
0: Mapeta semana, kisi ya lini, mbuya
1: tani. Prekani muna kiro abali na shamwali, na kutana kwa limata guyo guyo.
0: Katiko mandi, mungu kuto.
2: Takuta mama. Mai Teresa.
0: Mbaru wanga ngano, kunati kunasaranga kweko, na maru wangu na balanga.
2: Anji.
1: I'm not going to be able to do it.
0: I'm not going to be able to do it.
1: Ngabi pato na muntu tayi. So fata kumalisa basi munda. Makoma nchiri Mai Teresa sagwati. Pitani madidi mapetwa semana. Tepa nukabi gonekamu wakani nga kutinkutu mapita bereti. Lero nsikuhesabu lero njatu. Basi basi ande pia kubalangaza. Pangono mbuseka pia kombo, pangono tani ya pia kukoma koma pia kwa
0: Na
1: Mabasatu atempaka mapeto.
0: Takuta
1: mai.